Би улаан. Өв улаан. Бадрангүй. Топ. Гал эдэл. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөт салхиадл. Заримдаа намайг харанхуй өчөвч. Замыг минь заах хэрэгэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрлээ.